0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: عید
1: یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔

0: خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل و قدر ہے۔
1: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی

0: دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔
1: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم

0: جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: أَلَمْ تَرَ

0: كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا. اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔
0: جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔

مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے؟ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔
1: Yeah!

0: مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔
1: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔
0: اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
1: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔
0: وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: وما

0: الله يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
0: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر.
1: اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے, اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے, اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا, اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے.
0: لیسا

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم.

0: الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے.
0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم.
1: خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا.

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا, اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

0: اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
0: اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زرے قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

0: اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔
1: یا

لا کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو, اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے, اور دستاویز لکھ دے, اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے, اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے, اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے, اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے, اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو, اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں, کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی, اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں, اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا. یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے, اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے, اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں, اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو, اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے, اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے, اور خدا ہر چیز سے واقف ہے.

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا.
1: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
0: اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی.

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔

اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ رب

0: جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔
1: كَذَّبَ

0: ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔
0: اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى

تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔

لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔

اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

0: جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ.
1: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
0: یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں.

خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

0: کتاب.
1: دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے.

اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

0: جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں, ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو.
1: اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین.
0: یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
1: الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: کہو کہ اے خدا اے بادشاہی کے مالک, تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے, ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے, اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے. لا

مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ قل

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی۔ اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ قل

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل

0: خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا.
1: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے.
1: اِذْ قَالَتِ امْرَأَتْ

0: وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: فلما وضعتها

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا, تو کہنے لگیں کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے, اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتمام نہیں ہوتا, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں.

0: حساب.
1: تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا. زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتی. یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے.

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔

زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے. تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا.

0: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے،
1: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین،
0: مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں با آبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا۔
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔
1: قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

0: مریم نے کہا، پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ،
0: اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔

اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔

اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔

0: اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔
1: اِذْ

اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا, اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں.

0: عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين،
0: یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

0: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔
1: ان هذا لهو القصص الحق وما

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔

0: بعده أفلا تعقلون.
1: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں نہ تھے۔

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔

اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

0: اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟
1: یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون؟
0: اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو؟
1: وقال

0: اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے۔
1: یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
0: وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: وَمِن

0: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
1: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے, اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں.
0: بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ يحب المتقین.
1: ہاں, جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں, ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا.

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔

کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ ولا

اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا

0: أفاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
1: اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں.
0: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں.

کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔
1: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
0: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔

خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔

جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام حیات طیبہ کی 52 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم احد کے بعد کی فوجی مہمات کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. رجی کا حادثہ. اسی سال کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عزل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا, اور ابن اسحاق کے بقول مرشد بن ابی مرشد غنوی کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا. جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ نزیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عزل اور قارہ کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحان کو چڑھا دیا, اور بنو لحان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ دیکھ کر انہیں جا لیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے. بنو لیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا, تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی. بالآخر تیروں کی بوچھاڑ سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن دشنا اور ایک اور صحابی باقی بچے. اب پھر بنو لیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا اور اس پر 3 صحابی ان کے پاس اتر آئے, لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بد عہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تان سے باندھ لیا. اس پر 3rd صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بد عہدی ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کھینچ گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا, اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ لے جا کے بیچ دیا. ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے, پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. برمعونہ کا المیہ، جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے برمعونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو ربی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا. اس واقعے کا پہلا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن ملک، جو ملا اب الاسنا نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے. ابو ہریرہ نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا. 70 ہی کی روایت درست ہے. اور منذر بن عمرو، جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے، اور متقل موت، موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیا. یہ لوگ فضلہ، قرا اور سادات اختیار صحابہ تھے. دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفحہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اس طرح چلتے چلاتے مؤنہ کے کنویں پر جا پہنچے. یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بنی سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے. وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، جس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا. خون دیکھ کر حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے. ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی. بنو سلیم کے 3 قبیلوں، اسیا، رال اور زکوان نے اس پر لبائک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا. جواباً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے. صرف حضرت کعب بن زاد بن نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے. انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لیا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے. ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ، حضرت عمرو بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اونٹ چرا رہے تھے. انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے. پھر حضرت منظر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا. لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے، تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا. حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک المیے کی خبر لے کر مدینہ پہنچے. ان 70 افاضل مسلمین کی شہادت کے المیے نے جنگ احد کا چرکا تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہداء احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے. حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی میں وادی قنا کے سرے پر واقع مقام کرکرات پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے. وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے تھے. جب وہ دونوں بے خبر سو گئے تو حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا. ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمرو جانتے نہ تھے، چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس کاروائی کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسے دو آدمیوں کا قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازمن ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان اور ان کے حلفن یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنو نذیر کا سبب بنا، جیسا کہ اگلی نشست میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معونہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر غمگین دو لفگار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ایک مہینے تک بد دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں ریل، زکوان، لہیان اور اسیہ پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہ تھی، ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یقنوت ترک فرما دیا۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
3: کیپ کام اینڈ لسن ٹو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ یو سی پی کی دنیا۔ UCP کی دنیا۔

0: آیا ہندو ہے, آئس کینڈی مین بھی مسلمان ہے, لیکن دونوں آئس کینڈی مین اور میسور جو ہوتا ہے دے بوتھ آف دیم آر ایڈمائررز آف آیا, ان دونوں کو وہ پسند ہوتی ہے. اب ڈیورنگ پارٹیشن پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جو ان کی وہ جو آئس کینڈی مین لیکن جیلس ہوتا ہے ان کی کلوزنیس سے آیا اور میسور کی, تو پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں تقریباً پیج نمبر 175 پہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میسور کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی بھی ایک لاش ملتی ہے ایک جگہ سے, اور حالانکہ وہ مسلم تھا اور وہ لاہور میں مارا گیا, لیکن ہمیں ہڈن میننگس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکچولی وہ آئس کینڈی مین نے اس کو اپنی اس دشمنی کے بیس پہ مار دیا, حالانکہ ہی واز اے مسلم, ہی واز ناٹ,
1: سو نتھنگ گڈ کین آؤٹ آف نیگیٹو ایموشنز.
0: ایگزیکٹلی, اور اس میں پھر وہی تھا کہ اس کو اپنے پرسنل جو گرجز تھے نا وہ بھی ان پولیٹیکل ان کے اس پہ کر کے تو وہ ان کو پورا کر رہے تھے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تقریباً چیپٹر نمبر 23 سے چیپٹر نمبر 32 پہ, ہمارے پاس لاسٹ فیز نظر آ جاتا ہے وچ از آفٹر پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن لاہور, اینڈ دیر آر اونلی مسلمز ان لاہور ناؤ, دیر آر نو سکھس, نو براہمنس, میں بک میں بھی کوٹ ہوتا ہے ملہوتراز ہیو گون اینڈ دی سکھ یو نو سکھس آر گون اینڈ اونلی دیر آر دس لینی کا جو گھر ہے اور اس میں پورے پارسی لوگ رہ رہے ہیں وہ رہ رہے ہیں اور بس ان کی آیا لیکن ابھی تک ان کے ساتھ. تو اس میں یہ ہوتا ہے اس کو پھر ہم مزید آگے ذکر کریں گے اور ڈسکس کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک, سو اسٹے ٹیون فار مور ڈسکشن آن دا بک.

0: Ladies and gentlemen, we are live now.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا UCP کی دنیا
4: السلام علیکم سامعین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے ڈاکٹر کرار حیدر میرا نام ہے اور جو پچھلا پروگرام میں نے ختم کیا تھا تو اس وعدے پہ ختم کیا تھا کہ سجاد علی کا شروع میں تذکرہ کروں گا اور پھر اس جو سریلے لوگ کی جو کہانی ہے اس کو آگے لے کے چلوں گا سجاد علی آپ کو میں نے بتایا ایک پروگرام تھا سلور جوبلی جنرل مقصود صاحب جو بہت بڑا نام ہے پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت بڑے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں فاطمہ سریا بجیا کے چھوٹے بھائی ہیں زہرا نگاہ کے بھائی ہیں جو شاعرہ ہیں انگلستان میں مقیم ہیں اور انہوں نے ان کو متعارف کروایا اور میں نے شاید ذکر کر چکا ہوں پھر بتاتا چلوں کڑی ملانے کے لیے کہ میڈم نور جہاں اس پروگرام میں موجود تھیں سو سجاد علی نے میڈم نور جہاں کا گایا ہوا گانا دوبارہ گایا 14-15 سال کا ان کا سن تھا باوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندا سے پیار اور میڈم جن کا مخصوص انداز ہے نا ہونٹوں کو بھینچ کے اور آنکھوں کو بہت زیادہ کشادہ کر کے تو داد دیا کرتی تھی ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ واقعی کوئی بچہ عام گانے والا نہیں ہے بلکہ بڑا سریلا گانے والا ہے تو سجاد علی نے وہاں سے آغاز کیا اور اس کے بعد یہ عالم ہے کہ سجاد علی اور زوا ان کی بیٹی دونوں نے مل کے ایک پرانا گانا بھی بیگم اختر کا نئے انداز سے گایا کوک اسٹوڈیوز میں بڑا خوبصورت گایا فریہ پرویز کے ساتھ بڑا خوبصورت گایا اور انہوں نے موسیقی میں ایک وہ جہت کو روشناس کروایا ہے جو کہ جو نئے گانے والے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں کیونکہ وہ عام گانے کو بھی کلاسیکل لانگ میں گانے کے ماہر ہیں تو سجاد علی کا تعلق بھی قصوری گھرانے سے تھا کس طرح تھا استاد بڑے غلام علی خان ان کا تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں ان کے چھوٹے بھائی تھے استاد برکت علی خان ان کی بیٹی کے یہ نواسے ہیں غالباً دیکھ لیجئے گا میں نے یہی پڑھا ہے سجاد علی جو لہٰذا ان کا اس گھرانے سے تعلق بنتا ہے اب ہم قصوری گھرانے کو چھوڑ کے درون شہر تھوڑا سا اور سفر طے کرتے ہیں ہم ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ کہلاتی ہے چونا منڈی اس میں ایک کٹری ہے ایک بستی ہے چھوٹی سی جس کا نام ہے کٹری باوا ان کے جو بڑے بزرگ تھے جو خود ایک بڑے نامور اور معروف سازندے تھے ان کو باوا کہا جاتا تھا ان کے نام سے یہ کٹری موسوم ہے اس نے بھی بڑے نابغہ روزگار یعنی بڑے اپنی ذات میں ایک پورے جہان کو سمیٹے ہوئے فنکار پیدا کیے ہیں خاص طور پہ 50 کی دہائی میں ایک فلم آئی جس کا نام تھا 7 لاکھ اس میں جو ہیروئن تھیں وہ تھی ہیروئن تو نہیں تھیں لیکن نیلو جو تھیں ان کا بعد میں نام جب انہوں نے شادی کی شان جو موجودہ نسل کا بڑا پسندیدہ فنکار ہے اداکار ہے ان کی والدہ انہوں نے ریاض شاہد سے شادی کی تو بہت خوبصورت رائٹر بھی تھے مصنف بھی تھے فلم ساز بھی تھے ڈائریکٹر بھی تھے اور انہوں نے مشرف بہ اسلام ہو کے نیلو کا تعلق عیسائی کمیونٹی سے تھا لہٰذا انہوں نے اس میں گانا گایا آئے موسم رنگیلے سہانے جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کے آ جا بال میں اس میں جو موسیقار تھے ان کا تعلق اس کٹری بابا سے تھا اور ان کا نام گرامی تھا رشید اترے رشید اترے صاحب وہ فنکار ہیں جنہوں نے میڈم نور جہاں کو بہت گنوایا نہیں ان سے گانا گنوایا مثال کے طور پہ رشید اترے صاحب کے بڑے مشہور دھنے ہیں کہ تیرے در پر سنم چلے آئے موسیقار جس میں سبیہ سنتوش جو دونوں میاں بیوی بھی بنے ان پہ یہ پکچرائز گانا ہوا ہوا ہے. پھر ان کا ایک یادگار انمول گیت جو کہ میڈم نے گایا اور کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی. گائے گی دنیا گیت میرے سریلے انگ میں نے بھرے ہیں ارمانوں میں, یہ بھی رشید اطر مرحوم صاحب کا ہی کمپوز کیا ہوا تھا. اور ایک بڑا یہاں واقعہ بتاتا چلوں آپ کو, کیوں یہ ایسے راز ہیں جن کو دلوں میں نہیں رہنا چاہیے, ان کو آشکار ہونا چاہیے, ان کو سننے والے کانوں تک پہنچنا چاہیے. اور میرا یہ سلسلہ پروگرام شروع کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ میں ان رازوں کو افشا کروں, ان رازوں سے پردہ اٹھاؤں جو کہ لاہور کے نواح میں رہنے والے لوگ نہیں جانتے, اور صرف لاہور کے 12 دروازوں میں رہنے والے لوگ ان رازوں کے امین ہیں. تو شیرت صاحب نے ایک فلم تھی قیدی, فلم تو خیر کیا ہوتی, مجھے اتنا زیادہ بہت فلموں کا شوق نہیں ہے, موسیقی سے البتہ مجھے زیادہ دلچسپی ہے. اس میں فیض صاحب کی ایک نظم شامل کی گئی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, اور یقین جانیے اس کی طرز رشید اطر صاحب نے بنائی. اور فیض صاحب نے جب میڈم کی آواز میں اس نظم کو سنا اور اس دھن کو سنا تو جس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا شروع میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. روس کے بڑے عالمی شہرت یافتہ لیڈر ہیں لینن, لینن پرائز دیا جاتا ہے, ادب پہ بھی دیا جاتا ہے اور بھی شعبوں میں دیا جاتا ہے. تو فیض صاحب کو لینن پرائز کا حقدار قرار دیا گیا ماسکو میں, اس کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. فیض صاحب نے منتظمین سے کہہ کے میڈم نور جہاں کو بھی وہاں مدعو کیا, اور جو ہی فیض صاحب کا نام آیا ان کو اسٹیج پہ بلایا گیا تو انہوں نے جو وہاں لوگ تشریف فرما تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جس فنکارہ کو میں نے بطور خاص پاکستان سے یہاں بلایا ہے, آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے, میں اس کو بھی بلانا چاہوں گا اپنے ساتھ سٹیج پر. تو بھرپور تالیوں کی گونج میں مادام نور جہاں, اللہ وسائن کا نام تھا شاید پہلے میں نہیں بتا پایا آپ کو, قصور کی رہنے والی تھی. میں کہتا ہوں تو قصور کو صرف دو نام ہی کافی ہیں دنیا جہان میں مشہور کرنے میں, ایک بابا بلے شاہ اور ایک مادام نور جہاں. تو مادام نور جہاں, ایک اور چیز بتاتا چلوں جو آپ کے لیے شاید دلچسپی کا باعث ہو, جنہوں نے پنجابی کی بڑی مشہور گائکہ افشاں, وہ بھی نور جہاں کی کزن تھی. ابھی جو دو ماں بیٹیاں بھی گاتی ہیں جو نور جہاں کو بہت خوبصورت گاتی ہیں, اور انور مقصود نے بہت ان سے میڈم کے گانے سنے, وہ جو ان کا نام ہے, ایک کا نام تو ہے غالباً عذرا جہاں, شاید مجھے بیٹی کا نام بھول گئے, یاد آئے گا تو بتاتا چلوں, وہ ان کا بھی تعلق قصور سے. تو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا, واپس چلیے, ماسکو میں لینن پرائز کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی اور مادام نور جہاں جب سٹیج پہ پہنچیں فیض صاحب کے بالکل برابر میں کھڑی ہو گئیں, تو فیض صاحب نے کہا کہ آپ وہی نظم جو ہے جو میری بہت پسندیدہ ہے آپ میرے کہنے پہ یہاں گا دیجیے. تو وہی نظم تھی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. جب مادام نے یہ ختم کی نظم گانی تو آپ ایک ذہن میں بات رکھیے گا میرے پیارے سامعین, کہ جس طرح محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی اسی طرح موسیقی کی بھی کوئی زبان نہیں ہوتی, بس ایک شرط ہے, مسحور کن ہو, دل گداز ہو, دل میں اتر جانے والی ہو. تو ہر زبان میں کسی بھی زبان کا بولنے والا اس مسحور موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. جب تالیاں تھمی فیض صاحب نے ایک تاریخی فقرہ کہا جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے. انہوں نے کہا کہ مادام نور جہاں کا یہ کمال ہے کہ جو کلام بھی وہ گاتی ہیں وہ کلام انہی کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے, لہذا اگر جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ فیض صاحب وہ آپ کی جو نظم مدام نور جہاں نے گائی ہے اس سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں کہا کرتا ہوں نہیں، اب وہ میری نظم نہیں رہی بلکہ وہ مدام نور جہاں کی نظم بن چکی ہے۔ سو یاد رکھیے گا، ایسی دبنگ بات وہی کہہ سکتا ہے جو صحیح معنوں میں فنکار کی فنکارانہ صلاحیت کا دل و جان سے معترف ہو۔ اس کے بعد سے مادام نور جہاں سے جب بھی اس نظم کی فرمائش کی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ فیض صاحب کے بقول اب یہ نظم مادام نور جہاں کی ملکیت ہو چکی ہے، یعنی وہ مالک ہو چکی ہیں۔ جی سامعین، میں نے بہت تمہید باندھی اس نظم کے حوالے سے، تو آپ اپنے کانوں کو یقین دلائیے میں یہ نظم آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی جو میں نے کہا بین ہی ایسا ہے یا میں نے کہیں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ تو چلیے چلتے ہیں اور سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اس نظم سے۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: موسیقی کے سر اور تال
4: سر اور تال,
3: ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس صرف FM 92.6 UCB کی دنیا.

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا.
1: کسی کی بس ذرا سی

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: Listen to the exclusive song of UCP's alumni Fawad Ali.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے ابہا، سب سے اعلم، سب سے احسب، سب سے انسب، تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا، کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا، عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت، من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین، ادعج موٹی اور سیاہ، احور سفیدی انتہائی سفید، فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز، اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا، اور نتھنوں سے باریک، لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا، ولیع الفم آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط، مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیٰ دہڑی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ سجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تزری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ
بےروب ہو جائیں، اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے، آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ